0: Ongutan Kolumbii tabji rog di zhawa gerim sabashidu libgiru nechi idi. Gigab nyibu mimala digi tiwe chewa jundu yuji di na yu. Nintira, gigab gi zhuzi xunba han zhengi, Kolumbii damtun xunwe zungtun xunba, lesi telepola zhajdi lishuwe dimji lokchin da na yu basi.
1: Nyechar zemlin ki gigab mangbu sidan tan sishun ki guchi minne. Zhongkong Zhongyang tan jikab shuji Xi Jinping le lokchin zhengne. Zhongku kongchen dan wu nye ne loo gyata zhumi nga korwa zho sim kui we dimzhi shu yu bishi. Qiangkuri yen yin zun dan ki jikib shuji, ge tuyun on yun zhang jing zhe en ki, zhongku kongchen dan ki zhongku mi man ki guo chi ti, gang e tan yin gan na cho li nan bar ge ne, zhongku ke ju gi ji zho rin lu gi lep qin qia xia le gun di nun din dan di, zhonghua mi ri pi ge gi lu gu to wu dong cho we liu zam yu. Lu tun Xi Jinping ki suk xin nan wei zhongku kongchen dan ki gu chi wo, zhongku mi man ki ji zho rin lu ting rip jin ki ge kip dop qin cho yong ni zu zhun qi ba tan. Lo gyan nipe bie te mingce, ngun gyur chibie gyan gyur lembyo to, wuyo dong chu wei chumze, mo tu top gyur, nga la yi chi tenpo yu ji sun yu bishi. Hindu nyi xie cha ju dan ki ji kep zhu xi, zung tong, pu lo bo wa yi, zhungku kong chen dan ki, zhungku ni chi ti, chumze tobe ngan, wuy zhu toba ta, zhungku mi ma le di ki jun bar tobe chumze ni, tong de par sum tu, hindu nyi xie cha ju dan ki, lop zhung chi wuyo bie cun xi ri ji sun yu bishi. Marti wei Miman Gikab Tsokxin Tanki Zunzin, Zungtong Muizi, Miman Gikab Tsokxin Tanki, Zungku Kongchen Tantan Yurin Ki Zazho Le Jizhe Qiga Yue. Nyok Zinchi wei Gizhi Tupab Chue, Dang Nibu Rokde Zhuwa Sibdu Dungyu Ti, Tingay Tugab Kang Sikle Gyan, Kekang Chiwa Yue Ji Sun Yue. Turgi Changdin Tam, Pekia Tanki Zunzi, Zungtong Erdoğan Ki, Jikab Shuji Xi Jinping ki kuala shibu dienling tan targe sungyong cha chi duan nang wei chogu tan dunbar nye tse tu dingzho che gu yin. Changdin tan pika dan ki Zhongku Kongchen Dang tan dang yin war ki zhongwong sibdu dan ni. Gikab nipu nyamle pika ding sibdu zhu gyur gundi dong du yu ji sun yu bishi. Palestine Jingzhu Zengzu Lagdar Oyun Lengang ki zhu xi. Zungtong Abasi, Zhongku Choy ki Palestine Miman ki Miri Timtun Kiwan Larsu Chibie Changdin Chasha Le Yu Jin Lodin Gurming An Gapgur Chebar Tuji Chi Shugyu Yin. Zetun ki Zhongku Targe Kongpe Yongwe Mundun Shugyu Ta. Zhongku Miman Tan Zhongku Kongchen Dan Le Gunche Mipar Yarge Saba Yongwe Mundun Shugyu Yin Si Sun Yubishi. Kenyeye Nyamche Mangzu Netun ki Zunzin, Zungtong Lutu Yi. Zhongku Kongchen Dang le tobe chumze ki kuala shibu lo cho ki geke pe ge tan ju gyong le gizhen ten pe semsi chi pe ngar shu pe yu la. Kenye ye pukyo ren xin ki par wei lembu to gyu gyu chu sim ngar wei dian du qin yu ji sun yu. Bai ur su yu zungtong lu ke shen kui ki. Jikab shuji Xi Jinping ki kuala shibu chu gu qin pu si dun pa ti ge ji nyam le le shung nun gyab tan pe ge zhun xin pe geke ki nubu qi ru dong wa. Tiwe changxia ki zem lin jing lem du pa jie le pian do yu. Zhongku Kongchen Dang ki zhongku mi man ki ni chi ti mi ri gya tar tan geke dop dian zu zhun qi bie zhu lam to mo du chum zhe sab to ba yi qi dian pu qi xin yu ji sun du. Sabi ye zung tong wu qi qi. Zhongku Kongchen Dang tan, Zhongku Miman ki bie cun qie bie lo dian gurmi ki ning dop ki xi di tan, pe ge, chong ma rin lu jie le shui ken, Miman cang ma rin wa jin yu. Sabi ya cho ki Zhongku tan za zho semu dian pa tan, cho yong ki tep ju ro de zhi wa zu ba, bo ba qian pu qi ge yu ji sun yu bishi. No lo yi, Zongtong Adi An ki lo gya de zhumi nga yi jin. Zhongku Kongchen Dang ki, zemlin giwu gun ki tunan qi bie pu gyur tan pe ge chu nubi ke qin dun ni, ge kep tar ge tan mi man di ge yong qi, li ge ke qin pu yu ji sun yu bishi. Ma le xi ye mi man xiong chan dan ki zhu xi, si xiong ki zung li, an war ki. Ji kep shu ji Xi Jinping ki gu chi wo, Zhongku Kongchen Dang ki, zhong hua yi xi bie ki ning ju semu du lin qi di. Cenyi shikbe du xi ta, gun ju zhig lam, lu gyu yu rin jian nyam zhi qie ne, xi be gun qie mi ba tarbi dong we, lin gen ji bu kul yu ji sun yu shi. Singapore mi man cha ju dan ki chong ji, si shun ki zong li, huan shun cai yi, de sin be tu rib jik lang zam shin, Zhongku Kongchen Dang ki, zhong kur gu chi nan ne, pu gyur ding sib chong yu. Zhong zhe di da tam jie ki zhong zin ni, Zhongku Kongchen Dang ki, mi man di war zin be si gyung du xi yin xi sun yu shi. Zama ye yi qi jikur dan ki guzu, si shun ki zung li, lao li. 지겹수지 시진핑 키 통도 발숨토 로딘 그미기 돕쇼타 조난기 닝도블 데네 중국 피겔러 군디 동교로 구치난네 팅럽쟁기 초스교유 중국 공전단기 중국 고체티 시디탄 타르게기 차샤 문교를 경우에 면둔 슈교 인시 송유부시 Tadung ge ke mang bu si dan ta chepsi zanzu ge gu chi bie. Dimji lo chin dan ne, zhugu kong chen dan wu nye ne, long wen gya da ju mi nga korwa, zho sim kui wei dimji shu yu bishi.
0: Bazir ge zong dung lu la sim ju kan gi zhu xi xi ar wei. Nye cha ra, zhunggu sar kui bie che duen xin zhi tang lin qi ge. Zhunggu kong chen dan ge zhunggu sab dui ba ma si, zem ling ge nambar shu kin sim ti bie. 오니춘 중국 공전 단기 토더 바르숨도 변조로 피기했다. 지조 창샤르 군디동 유르시니 미마라 디기 준바타 미리 갸다르기 통메 섬튠 단긴지티 미망기 초외 뷰제 레수 동주 믹세도 치비 시주타 십지 쳇업체 응외 유지된도 시알웨 낭즈 치주기 튜버보 중국 공전 단 운니브니 로덴 유르미타 슝보 메비 탑즈기 닝덥 쳔비 양규 바르타 티네 람세 도링기 튜닝 덴비 중화 미마지 튜 기급 운예비 파라 중국 디니 돔저로 나다 기예비 럼뷰토 문제 규토비 규르주 고이 지유 루규기 튜닝기 티달리 중국 공전 단기 심슈탄 티신 덴로라 카데 조급 균체메버 릭지 단 참빈 누분군 빙은지 체유 버시 시아르워이 라바르토 중국 유본 용동기 라린라 투구르 체유 버디 Jim Zhu Ta, Nui Kung So, Meng Xi Zhi Gui Le Xi Gyun Chi Wei Ma Chou Chi Bu Li. Sa Gong Pi Ki Ta, Nyam Zhi Nyam Tu Le Gui Ma Ti Pi Yu. Chuan Sip Sa Gui Gi Tuan Gui Xir Song Ni, Mik Si Reng Xin Den Bi Pi Ki Ki Si Ju Den Bi Chi Yu. Li Ri Lop Su Ro Mu Tu Xiu Ni, Mi Ti Wei Ma Wei, Chom Zhi Gui Gu Ta Chang Bi Zhe Nui Kung Tu Chi Pa Chi Pa. Nyam Xin Cok Ji Le Ben Zhu Ro Pi Ki Na Xiu Bi Ku Gup Top Gyu Rung Gen Ni Chi Yu. 시아르와이 중국 냠뇽레 첩시기 켈린타 탑주 정신기 차르고 덴부규 일본 용동기 켑군소 게젠덴비 편제 베드튼토바타 바즈르소 라디밀리 기금네 퇴응은 내주 실송 중국 냠뇽 지시를 송네 티웨 듄케타 균투 첩이 피해기를 군디 동첩의 세세체 유지준도 니도니 생을 뇌다와 주바라 시아르와이 초비니치디 중국 河南도 참제를 규비 중국 총습 초용의 타르게르 군디 동의 랑린리 콘라 파자 섬샤유 공기 미메 남주타 징뉴 총지 말아서 원튼 신리 라제 게게브나 지비 신리 튼기기 레추 체로 슈긴 친 유즈지바타 시알와이 신리 남자 라더 치리 산에티기 총미 피게게 탑주나 게게브나 슈디 추시 신비 괴공을 공토바른 게린 치유 Tengdiin zhu xu ki, ngara ne zhungu kong zhen dan ki, mima diwa ran zinbi pie ge ki samlo gyun kyun chi bara, ngun zin chi ce ting sab du ching song si chi yu. Zhungu sanne mangpo ro da gor ta dok xip chi rin, xi ar wa yi. Zhungu chen ze pie ge ki, min nam ki gyun din cho wa ra dap di zhun bi nyong zor sam mu chung wa di. Ge yong su kia bi nyu zhu jang lam ki cha ge, min nam kin zho yu le bedin gyun do dan wa ma si, chong le chi gu ta, sanne ki ben zhoro pie ge le gun di yang tip yu. Men ju ta lop su so kyeb gong su, mitab rinu gyo yim ngan ji bi, xeb xu le ju ta bu zi tor qin yu. Gyun du tu bi nu yu tun le gyun che me bada pie ge dan wa ta, lo gu lang gor gi zhi yu meng xi zhi gun zu zhun ki, ti wei tang zang ta, kur yu song yung gin jim zhu che dan che yu ro gun di tip yu. Xi ar wa yi, zhung gu kong zhen dan gi, che jo si ju su ni, ben jor ta ji zu pie ge le chi dun chi ba ta. Jikho bianjir jiyogyong chugui cheba yu, tizungi jiyogyong chadab chugui chenne. Jiso yonggi nangning gui shu ta, sardu nubu piawara che yuji juba ta. Siyarwa yi, zhunggui mbosar gigabgi nyamle lamsu chunjidu chebi, lolo nyamle gi lamsu na hurda shu ne. Gizi le dun chu, piyagyan roshinbi gigabla gaji shuwa tiwe chewan dengyuru gundi dangdi. Gizi jiglam tiwe shungchan lukdung choz piyagyan rotoba che yuji juntu.
1: Europe ki da ship kejian mangbu si ki de na zhong gu ting rap jian tan ko le shibu jian ki lab gyun chu ge ke ki kelin tan pe ge gi nian cha tong de par sum tu gyun kyung tu bie ga zhen ni zhong gu kong chen dan ki gu chi yin ba shi han ge ri mang zu jing lu ba xi bie sa hor tu di ki ji ke zum ji ba bin chi ki sa gu bie chi tun jie zhi tan lin chi ge zhong gu kong chen dan ki du xi zin dan le de ni tu mong ki wen zin ji du ji wa ma si tie mi ji ge tar ki cha cha qin bu chu zuo gen kur ken ki nu bu dun bi che yu ji ju yu 并且与人中国批给了土南七部七个月。况且的呢，中国共产党里，泽民托起西大现代了官别，让我给三级开办内部文员不行。 中国七角旗马币特殊前面把中国开局点被基础人路给追蓝图给提基础人路给我谈创建区域送至特色区域我这边应得谈国一落下来中国共产党旗给克加塔塔迷茫给地给了密图的穿地过了十月九宫读书密色许多可了个不信 并且旗切不是给军队人心里中国九宫给其他给地位立切切不行事 前国台前部国别四共期二十年，中国阶级批给特区了屯村人心期全国用完建联级别地位建联形式，农村阶级四兄弟，家对级别四句谈面着话，中国罗马行通的派出所四句这推谈特区军队用完特供签约集团。 况且，第六年，龙安村中央部国处办录音班，牛津企划珍珠产业中央银行站，杨南温团给家里给土边女婿归去了工地东角银行站。铁达里，中国民间行为特区车库内部文员，铁达切记，中国毕业难去资金区柜台，西林克拉林松这克兰苏铁，明天去为社区图，我来拉达他，我来催他切别个。 基础电力给您级别关注拆迁我强求别娘娘人心开别动个月别基础托西组别西单提了归拢去女不谈增做给艺术切不点把的口口月节居多并且去中国四兄弟盲村里群众民西不提了苦啊丁色不浪月经中国三句三节切村呢 天天级别确定这个勒索动物盲区其他不行也不满塞，盲用去来个十多动物谈，创新给越过了工地动物，村民不怕了规制起不接给，吃过千百六次的时间是，细菌气味猛些这个了，猛味动物区，从开始这个南昌滩所种了的呢，总长穷着了肉根起不谈，他给气味社会去，他给中国的味社会了解根起个月。 团结年来给这些谈，蓝水体推动托出各种各种各地农田单元，推广起从蓝水点地起不谈，决定前进，你的心多起的起不听呢？中国盲错给中央师兄了解表起次，证明给团结都那边作为个人性应变，文字签约，并且给中国共产党给输送了我国级别他最谈，冷落间足够南部的呢，让我三十七的西单去通面深蹲南面面级别给您切不满塞，推送出面积给两万级团错不丢个了，北村护大签约，中国阶级派去让定批给给中南党个级别往前，争取起不来，人团增进面前进，让我批给给偏在了的呢，给可看了农村给毕业谈面着为，解析取消扩团签约解决约。
0: 并且给诸多，预计南京严重去出国人的样子，要呢，将到南京出国了，工地东角谈，听用客观说，阶级前辈跟着苦心问把拆局人的样子，中国拆局外个团呢，中国也不穷呢，怎么连体位也不用个人吧，让这签约解决也不是。来源球员詹姆斯，加尔明基多一次把出国苦酒军队一把谈，我说接着初步情形预警。 中国内沃的用为推广昆明电饼啊，方面，有了比三年卡了古新月不谈。加勒民给春节这些谈，两国给出了全部的路比，造成美国的亚天内团队，另外的这一三月比中国创不了的旧新月。年度你在主流大华出版了，中国谈有了比推荐美国的给，解决了巨大军国存量老旧垮了谈，加勒民给另外的七张这旧签约。 明儿的中国外交所创建了阶段性组织，中国谈有了给推进美国的下一段突破谈，有了给几个民族组织创建了二级松枝拉什么来下一段突破。苏州推进美国的时机，一些谈有了给刚子期末谈，日龙今年六月七日派了代表团的谈团里，批给这个苦个民族团体的，中国谈有了给变成了从头念来，卡住都改变帮不起运。 中国谈有了比推进美国的热情切不提，中国谈加尔民谈，中国谈有了比超一部从端电度切不谈切不及，中国谈有了比推进美国的企业，忙做了偏不大呢，都一些报以苏州么扩展西部罗连续连的七年拉长忙都切不谈。 로주진 또 이세바 루시 차비 중국 마저 켈레 10주네 갸드 니슐하잔 바람 망도 친규 자르멘기 소짐 코트 총바 한홍 소짐 공시 유럽 자람 길레고 자기 존니로와 제비티 중국 다 유럽 기 퇴된 미국 기 편제 체로 침범하세 코트 지다기 덴부 정신 티웨간 체로 친 유지 송바타 공기 중국 다 유럽 기 퇴된 미국 디니 퇴도 다 편제 치우에 길레 내 퇴기 다 소짐의 티웨 리비군의 차르고 제도 Dining anzu, nyoksin chewe kuryu chu, ngarishin, Zhonggu ta Yorub ki tuyden mego la, dadan yabun zimba tanji, gyuntu nga majo chibi, gyugin kejin si rizhi sumba shi. Dosar dofu ro jadu, Zhonggu jikyab lianzi, yuyong ki, Zhonggu tuyden mego la ni, genzhen genzhe lam si yinba manzi, tunle ta chomran jitu chibi pege gen jita jikyan yinbi. Kile ni, sakong li gyewe tuyngi ta, kodun jita leksu tongwe tunjuru gen nyoba chero chingyun. 중국탄 자르민기 수준 킬레 티웨마웨 중국탄 유럽기 튀된 미국의 디니 냠레 요부치디 중국탄 자르민기 튀레 코지탄 코지 코지 긴저와 균치에 메바르 섭든주기로 군디 당 유지 선바시 민가르 총된 송경르 노타 사지 첩시기 동도 속의 전론리 기지 총된了 땡기 메비 정신 티웨마와 체유 대다른 인종 중국탄 유럽기 퇴된 미국으로 로르동세이티 니동주주류 퇴된 미국으로 책동 등기주매 니니 니동니생을 퇴된 미국으로 친니탄 니생이 발파와타 로주난덥 주차계 발유 견쟁원 속의 조직 균체매버 렉수침바타 소르느진단 토용원 속의 도르체 균퇴가 토르침바 초니뷰 견쟁 티웨 토늄제 정유 자르메 도이스버 주거 속비 우슈 니르경본 라르시 Mingar gizhi kuryu le tenle lungi chobi kodun jitaki, kogengi gogo gongwa ta, nyamligi yichi chirudongi keji rengxin lariyan wengyu. Genzhen chagi nishu chirudongji, doi sibao chugi, yeshadan yorubgi chomratan jidu jibin zhulam ngarwe gyashirudongxin yuji sumbashi. Kongi, lo juzhin megor dongze ndab chulhazam parwa titoni. Penzun jitu gi jintan raju tuba ma si, Yorub tan zhunggui benchir congdun zhongun gi ngui yu gui gu yang cungi yu. Loju kongtu, minnam ni mego zhiri zhilung gyewar bangbu che yu bata. Loju ji minnam gindun du ngunba ni, yeshe dan Yorub gi gamsa chimur nursin che bi, sok jim tan tunle gi chagi si zhi. Di zhi chu, jaglam to mego r saban zhongun gyuntu che ni, goyi nyam le tan, nigi nipin gin zhunggur chos gyu xin yu ji songdu.
1: Nyecha Malaysia Jimjubu Buja, Luja Puyi, Mimang Chawwe Chitun Jiri Tanglin Nangga. Ma Zhun Gekam Nigi Jimjun Nyamleti Namchan Gyangba Jidu Chibane, Jiaglam Tang, Kaju, Chukha Jie Chua Yongne Nyamgui Chibye Tun Tsam Sabar Gyushin Yujin. Nganzu, Nguyu Jigui Gi Jui Lam Tu Gui Bama Si. Isha Shalu Nanji Le Kebye Sok Jimdi Ne Tan Tun Le Jun Ka Malaji Ga Jun Gui Si Songba Si. Malaysia Shergu Tsongo Jaglam Namchane, Zhengzhou Tang Kala Lumpuru Kachui Ki Dine Nyi Ki Nyamle Par Ta, Tine Rikdin Chuka Nyamchun Par, Zhongma Gekam Nyi Ki Jimchun Nyamle Zhou Ta Do Che Di, Gujik Lamjik Nyamchun Ki Liu Sabashik Zomxin Yubashi. Lo Zhao Po Yi, Zhongma Gekam Nyi Ki Gujik Lamjik Nyamchun Chi Be Nyamle Ki Namchan Zuo Yin Be Malaysia Shergu Tsongo Jaglam Namchane Le Denpyo Ngang Gundi Dong Xin Yu. Chonyi ki tumung to bezun chepe kyu, namchan ti jenlo mangbu kese tumne, le zhe pishim gyaja gubju le ge kyu. Ji ring ce le jili chungil hazam yuwe jaglam tine, Malaysia siar tan nub ki congo zhe we gamse sambar ngunzin chepe kyu. Jun sin ji guandian chuka tan, ba sheng chuka war ki, sok jin jun lam siar tong tub kyu ma si, ge kap ti siar nub cuncham ki benjor tonyum ngan pege chukyur yang guandi tip kyu shi ji tan. Kongki, Jaglam Siartong Tupji, Sok Jin Le Chu Shukchin Pergyuta, Tunle Lingtan, Sole Kunam, Jaglam Gyutu Guji Chene, Jimjui Ki Tunle Le Nichi Chibata, Tunle Le Dine Pige Le Gundi Dongwe, Kurgyu Sambushik Chagyushi. Tietan Chibji, Jui Ki Tep Diru Songwa Ti, Shergyu Tsongwa Ki Yugo Chomzayang Chukdu Chine, Jui Ki Mangpian Tan Sok Jin Tuntar Ki, Mikse Nyinde Ngungur Tupgyu Riji Songyubashi. Lu Zhao Po Yi, Malaysia Shergu Ki Jaglam Yujing Denpyo Ngang Nyergong Chiba, Zhonggui Tse Si Gyunga Yuba Tang, Ngun Tun Lakze Kongtu Chubie, Rangze Nyergong Wa Tang, Songgong Ken Ki Xin Denmi Na mang ta ji kho si bie zhong kui li ji lu su man xia de jiang lam le xin de min ne kang ge kuo dun qi bie guo lam de bu xi ding yu bi xi man xia de jiang lam nam chan ta liu zhou jiang lam li ji la zai lu lin wa nian le che ba ding ne ne ne su an cui ma la xi ge lu ma ni ge le ge wa liu zhou ru su zhong qi ba nga bu ta ting ge lu ma ka tang bu ta qin yu man wo ba de zhong ku chuo ki Malaysia de Jaglam Sujong Dinin Shizu Gyojwa Yu. Tidar Chunzi, Malaysia Jaglam Korgyu Ki Goyoko Gongtoba Mansi, Isha Asha Lunan Jiki Kep Shenda Lahang, Shinde Minye Tungkong Kodun Chi Tupji Song Yubishi. Kisi, Masha Jaglam Kinnam Chanti, Gamsi Patsa Shinbu Shikdu Zina, Zhenzhou Tang Kala Lumpur Kaju Ki, Dinin Niki, Zhongme Warla Keying Parkam Shikdun Yu. 전조니 중국 감세 우이구이 키크주타 소짐 디네 임바마세 티르토통 중국 탄 유럽기 튜데미 코르소 기지 줄람 탕야 제투 체규 칼라룸포르니 이시아샤르 람시도 카조 내신 이시아샤르 난제 키사콘 시부르 캡톱 로저포기 산네니부 디웨 렉체 서비 체비 중마기 컴니기 커주 소진 레트 나르웨 갸치르시니 니기니페 용교 임베 원진나와시 程序令问不得呢 Kwanki, Malaysia tan zhongkui chukai war ki ngamlai ti. Kalam ji tu ne, cheng zin jian chukur ki tunjur dingsa par riba bar yu bata. Jiaglam ta, kadu chukai jian ngam tu ji di. Ma zhong jimjui ngamlai ki leng su ji tu chakia shik zu xin yu ji sunba shi. Lu zhao pu yi, Malaysia zhongkui kele nam, isi an xia lu nan zhi nan shu bi guam de pu ru gyur gyur shu ne. Kala Lumpur ti, isi an xia lu nan zhi ki so zhim di ne su zhung gyu rinwa qi xin yu ji sunba shi. Gao zhu de di jian le gyun tu tu gun di dong wa ta, cheng zin jian ki la zi gu ju ding sep qi ba. Xin de mi ne tun kong nyam ju nyam gyong jie qie ne. Zhong me jim ju nyam le ki nu ba ti wei qi wa dun bi tup di. Sa kong bian jo xi ji jian le gu shu qian bu nun tu mi shi.
0: 上海 Nyamle Jizuki, Long Nishu Zeng Union Wata, Nidon Jupin Lota, Nidon Nisasum Law, Nidon Nishu Zepsi Loche Dumara, Kondo Yaki Dangwa Yu, Kondo Gigup, Isia Umata, Isia Loma, Isia Numa, Europe Sharma Jesu Kibu, Tang Tommy, Tanzam Dinja Role Dibune, Chopsita Dinja, Benjuro, Mijuri Neso Kapu Mambur Kibi, Chokdu Rengsin Gi Sagon Nyamle Jizusu Piki Chungdi, 听个怎么领给宽度加七十趟民博的盲区撇给个丁书七十几个撒谎娘们的蓝书七十度球球中国几座村里看俄罗斯、Europe下面谈也是为民心中所以充满谈撒谎娘们的心中看给主人李永辉以上海娘们的这组给地位冲这个拉索尼平均一起谈一篇展娘 Chumun, Xiebe, Nama La Zinjo, Tumu To Pieke Tuenir Che Soxin Du Chiebe, Shanghai Yi Ningdop Gisin Chiebe Dishin. Chokbu Jibuli Nanji Du Mishu Bata, Jengui Mijiba, Chok Sumbar Mimiba Chiegi, Lamlu Chukun Diligi, Nubchoki Suyu Nguyu Rinlugi, Chumdo Mebi Samlota, Saji Xinbu Rengxi Torne, Lengmu Chibuli Jengui Mijiba Ta, Pinzun Yi Chi Nipin Chiebe, Sakon Chongma Rinlu Sarbi Giji Mibi Diyue. 年度23个路路天津无错脱年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路年度23个路路 Churim tuan yu jie chibara, gen song tenpa che yu ji song to. Li Yonghui yi, tenja sur tse ne dena, Shanghai nyamle jik zu gi, tansam sa gui gi mak tuan kyeb gong gi yi chi lam su, ngui le zu yu ba ta. Top shu chok sum le dong di dong we chok ma nyamle nga shu chi di. Ji gui le ngogui ta, tu go ta sung, chim zin ro le che gi te, kung shu gi ge bo la, Yunam Chengi Lamsu Chagyur Kunditangwe. Yurub Ta Yeshe Uyguyuki Shiddenli Songyong Nundin Tupyue. Pegege Surce Nedena, Jigzuki Penzun Jitutan, Majo Nyamle, Tunle Nyamle Chele Gunche Mewar Kunditangwa. Kungshu Gigu Pargi Nyozong Tan Jimju Chawa Gundunga Gyakidongwa. Sagong Benjur Shiji Jendun Gyurwe Mengshi Nguyese Tupu Mangdu Tangwa Jeche Yujitan. 李永辉以中国人上海娘们的职族给同名空秀一个团军队同跟铁金行一个团中国立即提同马的都市给你这团的问题员中国国立市部批给给车过团国立市部电价车过国立市部协议车过国立市部接种给车过这职族给特具恰过南娘们的女的车员都市提的给上海娘们的职族给接种起个车的团年 Tini, Tianjia Nyamle Gi Kyopkong Kona Le Gyeo Ma Si, Jigzu Le Miji Gi Lianwa Jidun Sobu Du Yuru Gundi Dongwe, Chongma Rinlu Lamlu Gi Nangdun Tiwe Gya Nengyu. Zhonggui, Shanghai Nyamle Jigzu Ti, Tagore Chinti Gi Miksi Kajo Su Zine, Shanghai Nyamle Jigzu Gi Lianwa Jidun Sobu Yen Zugyong Ta, Tumung Gi Kimsi Nga Zugyong Chayu So Gi Chayu Dun Ne, Jigzu Pieye Dongwa Da Kajo Gin Du Si Ta, Lamlu Gin Gui Xiu, Gyun Chie Me Bar Ne Yu Ji Dian Du.
1: 李永辉以上海娘们的职族给罗尼秀真爱人给冲着你社会给电力送给他娘们的差距价值当我们是穷马人路他偏最近就前有天军队特别撒谎绝用女把人女的特别让这体外感前边日记送动新格林给孔子里曾经中书看密码给出了他做个人李曾经困难看抢不出这拉屎第一趟你给他给睡觉的订阅巴西港给这你安大的视频呢
2: 就这团圆他是不是给车真塞不通突别落得不难瞧节目队长吧擦糖二级名长军备呢地摊里也偏到越是地摊里给人去下不我都越写了这边几里啊恐怕家表兵呢此人我就用途不知来个主队长吧刚过了兄弟呢吕军用外马车看多呀让国人高兵那就来越途不得地摊里给人去恰难越
3: 给你一万钱呢，通过杨家的撇嘴动土。
4: 给过姐姐龙珠杨氏钱呢，地摊了偏多钱不要钱。地摊里，头一趟南北官都托南墙官别前往实现。
5: 吕总给讲了，我将给军心给，地官给苦了，俺来压都住不着。
6: 地摊给中国，俺做草莓，俺们都送给钱。

0: Sachin Zibi, Central Lingi, Kunkamsa. Tanda Kirani, Sengu Subi Lizeni, Dungyang Lungting Yinji, Jikip Ligun, Purge Lungtingi, Miri Yangi Lizenji. Nating the Lizen Soyumba, Dinzi Wong Yin. Ting the Lizen Nanula, Nanzu, Gundu Shik Tinji Shu Yu. Kongi Mingla, Citrin Sigwashi. Tanda Pinjon Kada Gabu Soyi, Lumashi. Lingi Ne, Kuyin So, Dibutoni, Kongi Luyala, Senyon Yu Kabashi. Kongi Chung Chibi Tusu, Dum Malibara. 明晚了女军兄弟龙儿救了是他一年里提及及车顶听习了卡地项目图帕米图查别朱心魁为提米地址空了心秀金别米娜给龙都绿别空了日别给维娜切托不穷了是对于天内送这就是马达拉腾西一了级别空给杨着杨人心就是三个给维娜王素别对日给了空给米子永久级米芒博亚以及当心秀杨接托表示
1: Tanda, ngan zui rengi ki nawe wangbo gyu che, yang de jik den tu so xin be kong le, gyung xip zhe jin nang ka pe tong.

0: Situn la gong kamsa.
1: La la kamsa la.
0: Nye le kirangke nganzu kiaji senro lenge le ya reng nye ngotu tur tu shina ro la.
1: Nese. Nye mi le tsichi zhun si yu la. Ani nga payu shiga zine che. Ani chung du lo nga zine mi dusi da na je mi chula simri la. Ani dine shugo nga lasa mixe lopse lopse na labda zhoya ki kukab ra je. Ani dine labda tuen je. nga ngoi su nganzu kata karbo longe ryang chope na lo lia xie da nie chebi tu tu tangbo nganzu chope di da ryang chope den je ma ri la ta di nganzu longe gi pun yi in je ba den je gi den je ji an den shi go nganzu chang lo da longe pun yi gi di na li ya mi ma ma ru du zan ba ni chang lo de su re xie li ya ga xin da ru ji li ya ga xin de duo an xie zan nganzu gi da 团队的创始人说了可能给的呃俺做龙的生意的人进不进的不念单的效果呃不如果结果没多是现在那呃这前辈给说出来了人先不是多是了解俺做给乐队的组织俺乐队的那老个些单也大别忘单也你就切不进了
0: 来是来是多谢谢罗先跟他们说你能够拿出什么其中哪里给多哪位路线朋友哈斯西巴的先就拿说

0: Hengi tuyutiri, zemli yonso ganzi bolu luze tarjib shindu chi. Ganzi bolu luze la yina, zemli ki luze ang tangbu shibe nyenbe mingne pyoxin yubshi. Zemli yangzi nyeshin, tsoba towe rangri pyonjong togan la yina li, haja ngamu shine luze namjanti tarxin. Pyori jasir pomo kienshun sangme ganzi bolu ya tona tang kashin chize di yina halam zemli jitang nyemzu yinla. Pyoki yuru kansar, gangzui polu ni tuyuda namba kuyntu kazu cheshi tobe luze namcha shidu gyu yorzi. Dende sonsa, jilu nido ni zazhu lu, aga mo zemlin pungbe gangzui polu chenduru zaza nga bie shimbe digub sambu tiri, ngana su nyamto ka nangdu chone rangri pyoki gangzui polu tedu la chimichi dawarja. Diyan tomar, jilu chidung gubja jomi shi loru, yinji chunggui pyonjo la zinzui chibiji, 因此我在街子几那级别汤地铁呀军都刚才不如这个月不是可把车来个几件给别别要不车车呢刚才不如如果去吃住街的可让错了刚才不如假如去的就业龙大人心地街别别刚才不如如果给不在地那里街呀他如没起码都就你退军几那级别撒下铁呀别把他因此为我刚才不如成都养色几个月不是 Bebe roga ki rangri bindu suwe kien zinzui par dongdu jigab rang miri ki laja shukshir ngomba ma se suwe kien koktop chewe ngarshu piki yue jing. Yinji we bolu chine koyo chamdu lidu zamba bebe rumi suwe kiesho chenpe koyo gangba shuja dong sir beba ta. Nishu yugu zingpe gangzui bolu kiepe yinji wa nam gale kakbe nesu ye xin. Gobri bebe roga ki chege pongpa yang lingi yubar shi.
1: 记录其中古街交通路路，别个路就套起，我们是刚才破了成都的天塘不的呢，接着尿湿。第二老天呀，因其城市错不西，太山里，平常今年级别天南里呀，快把它呢，各地的三八，靠着刚才破了错不西，制作几年，它是酿成如果级别别别刚才破了如果它，人都接不西。太山酿成如果给入门里，拉大给没送它，人就给没接，你把来问问去。
0: 提醒呢，古扎克寻弄阿姐来出不他，因此如果给入门里，没扎西他，可是要不来出不西的。就他了，那些娘们如果暴露几个团呢，几个小事。假如启动古杰尼修流产呢，干脆暴露留在地心，培育个中间那些男的呀，加起来培训。制作给蒙西阶级预备留在去，那么着许多教师。我就说，古扎克如果他，大干如何？ 国民党六军区罗美如何？我把林辉瑞如何？白马如何说他？他都应那天山预备七零五一将，保留如何制作接班呢？因其来自康吉阿瓦吉第一林杰如何他？白白从白如何就他制作中心？三国时热死你们，那都真都是起义不起？最终林家的天山人呢，白马国康吉下小的呀，真都咋找不起个？ 出家退休给那些把握多，还能从刚从嘛过脚的苦心都捏不断，果然皮鞭那里这双卡鞋里痛就没不是。

Nerda zakir ge chojulduk bi nima de ne chaki bi nima yinla tund bi nima yingril rezing nu bunan ba chamdani lamangar khandu gulung nu ge chaki bi nima se gunul jin hemun de ngarang se nyam ta se zgenang